0: Najraje bi zapustil planet.
1: Be careful, an accident took place on the A2 highway from Austria to Ljubljana between the junctions Vodice and Povodje. And be careful also on the A2 highway from Ljubljana to Croatia between the junctions Drnovo and Čatež due to a broken down vehicle. Previdno, nesreča se je zgodila na gorenjski avtocesti med počivališčem Vodice in oziroma med priključkom Vodice in počivališčem Povodje proti Ljubljani. Še vedno pa promet ovira optičano vozilo na dolenjski avtocesti med Drnovim in Čatežem proti Obrežju. Previdno.